de Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi masabihil ghurar amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala min simail lawi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum an wa zajar wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amrim badafi binafsi wa sanna bimalaikatihil musabbihati bikursi salat sumayu al-mu'minuna mimbariyati jinnihi wa insih